0: obilještavaju ovaj praznik. Pa evo, ako ne znate što ćete, poziv i od nas, dođite na Kopiku malo se osvježiti.
1: A mi se pridružujemo tvom pozivu, možda čak i...
2: Evo, čim završimo program, stižemo, šlape moram samo pokupiti.
1: Moram samo...
0: Jeste ponijeli kupače?
1: Jesmo, kako ne, pa. Ja zapravo stalno nosim kupače.
2: Da, to mi je jedina odjeća preko ljeta.
0: Ispod... Spidosice.
2: Pa to.
1: Naravno. Treba reći, evo još samo za kraj, da nam je Državni hidrometeorološki zavod zbog potencijalnog nevremena izdao upozorenje za, između ostalog, i Slavoniju. Za sada je žuto upozorenje, ali ako bude kiša, to će biti tek kasnije, negdje poslije podne.
0: To ide iz žutog u zeleno, moj gamba.
1: Onda neka bude tako.
2: Hvala ti Marine, evo, šta je znam, bučni se za nas i vidimo se.
0: Ajde, vidimo se, dečki.
2: Bok.
0: Ajde, bok.

Spati bez suze, živi bez psohe i budi mirno nesretna. Tašte su suze, a ja bih